Natklub her med Thomas Helmig. Og så er det også Brian Adams og She's Only Happy When She's Dancing. Vi er klar med et 90'er genhør med Janice, I Love Your Smile, lige efter denne her fra Elton John. Der bærer titlen Town of Plenty.

Club og nummeret hedder Right on Track. Ja, så var det her stort hit fra Air Supply. Nummeret hedder All Out of Love. Limfjord Mix, også med de største hits fra den bedste tid, og nu kan vi byde på musik fra Warrens. Og den her, der bærer titlen Sometimes She Cries.

Hannes Hedemonsen og Dovid Vico. Og før den var det altså Warrant og Sometimes She Cries. Lige om lidt, så kan vi byde på musik fra Mel & Kim's Showing Out. Men inden da, så er det her Ken Laszlo. Og nummeret hedder Tonight.

Det var her Vinka Boys og Sia La La La. Og så hørte vi også Richard Marx og Right Here Waiting. Og dermed så er vi næsten også ved at være færdige med time 3 af 4 timer, så lørdagsmix. Og inden vi bør os ind i sidste time her klokken 13, så kan vi lige nå musik fra Ella Salamazzotti og Cosa della Vita. Og her er Gasoline, nummeret hedder In The Way.

og Bailamo her i lørdagsmix fra Limpio Mix. Og før den, der var det jo Def Leppard og Let's Get Rocked. Elisabeth kommer her, og nummeret hedder En Sømand Som Dig.

artist and Erasure, A Little Respect Remix a la Disco Mix. Og det er jo Disco Mix fredag 18-20 og lørdag 20-22. Og nu skal vi smutte til Funky Town. Det her, det er Lip Sync og Funky Town Disco Town Remix.